0: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.
1: Es ist erschreckend, mitzuerleben, wie die neue Hochschulleitung ihre Macht missbraucht, um Kontrolle auszuüben. Ich wünschte, dass die Leitung der Uni der Künste ihre Position weiterhin dazu nutzte, alle Hochschulangehörigen zu schützen und diesen die besten Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Stattdessen erleben wir, dass die neue Leitung der UdK die Hochschulangehörigen kontrollieren will. Dass sie uns kontrollieren will und das kontrollieren will, was an der Hochschule passiert.
2: Gelecek eskisi gibi değil. Not everyone is coming to the future.
3: Meine Vergangenheit bestimmt meine Zukunft nicht.
4: I hope human societies figure out really soon how to move away from tribalism and division and go back to forms of cooperation that will allow us to avoid the ensemble of impending catastrophes we are otherwise heading for.
5: Kada razmišljam o budućnosti, obično zauzimam pesimistički stav i ne mislim o budućnosti baš pozitivno. Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za
6: Maybe we should svet. Shift from hyper-reality to hyper-presence.
7: 希望今年柏林的夏天我可以回台湾。